gesukkan nuutni tin qapchajuq qulaki ifsi hutartan haqafsitin tanuq hoqaqsuqi iskutan qapais kuchatqan nuutayu qulvesin qatmani taqof qinardi tangil leitor vattum qanro illa dam shugatna bumala qatam tastoya qutal nuqastaro yaqchaqtaq ay sishu yaqchaqtaq qaqqat sitallaq shashkunis kizikay qusit tashkul sikuntoys хтахкам тихеку итаю кугас табскрайб пасупак тавакан тавалу итаю кугас филек атун куянахтас вачакл тваячу туту маулут дамбанта айпак хизин ачит нахкнаре тухилли чак сегур хилу таксу пасто айк кулках тот тишкам кан хотаю кунлу тутаксу ни таксу таксу тишкам дамбай тамаку сахтакл набулавайт таннирагул ақ иго пандас хашт наджаул хотаннирагул хунаджаул хоқ таннирагул хоқни айпа пунга кул хвайпа ньючити тиучка таммай тангоққа таннут кирашхит тот пиунай торашит нитор тамана айгион шпшт айшайук васатам сута соқсутне айпа кахпан кинкарлах ната қоқуайнагалах чи қоқпуччи амхтта чингхтам чихчатхани тавгамтой юм аюкучи нумёни пингал ючин тигун респилли тактиго катг ючит умё потамон тануна тануна хонак тихлага таюкучи пхангута тоти пиунавна стин каттаматолуку той аюгот хангучи сухи гачпчитто нигасхани ха арнаюкам сапагулун тумагулун чисит тагум багут кан гоючит Yuk tamu kami, asalnya pun kami hilang kan royal tech, patuh tuah rambut bay, saya es punya aku, lupas punya aku, tahu kan hangku terjun nanti, kena lagi, tahu pun mak jatuh, tuh nak foto kan lepas ada tamu muk cukup pasal sertam tuai hilun, saya biar tanya orang disiplin. Ага ёкваш каларч укфуксуби чат укфуксэнакэлу соксуби угнаксарматту милаакка тоатэрмус патэгэлу гавэнка суктаакъу чат нишку каннэрван питчат наёкъунгэлэуну нишку акум хэрэтэс патэгэлу таллаксу гасаани лэпкнат соксу таллаакъу тулу соксу чику хохчэтэс акум кутсплат кайпэрс пинич пинани Pasangan itu istinal, tetapi untuk kita sekolah itu, saya biar pak pencari ini kita ini sekolah terpilih sekolah itu, ini nak sekolah yang khusus ini nak sekolah sekolah yang khusus ini sekolah channel yang sangat kenal kita masih kita terus kita terus muka pergi di agunan watak semua terpilih kita, ini terbentuk ini yang diusung ini cuma cuma mana. Kan rosak sih rumah mungkinnya, mesti akhirnya tulah tak mampu naya gian. So, mana takut nak tu? Asin nak kunci tu, akhirnya kena nak kagul. So, itu macam takut tu. Naya gian susah kita, tapi nak tu sanggup. Asin sunyi lah, dia tu lah. Tapi kami juga yuk sun, kita timu yuk kita tak naya yuk tu. Aku setuju, ibu kita harus tak nak sudah buat malu. So, naya yuk kita mesti. Ya, toh nasional itu cikam tentang kan orang cikam aku buku guna yang dia untuk nasib waktu kesukaan waktu kedua. Aku sangat takut. Kau nak tentang aku mengerti cuma atau guna aku tiada tak aku sekarang. Tapi kata aku matung aku kalau pasal aku mesti kaya lu.